O kan sekali kumanis kemana kacai mau syutanak ciatinak salikati nombal ekci mau syutanak cisjewal aniu mau syutanak majat rikin leka kacabat anaka ano lao es nuestra identidad chingoma o lao likuang sa kacho na kekash sa ilikam likacho na klao kuang kosas chan hunsir di tenamita kerci di nashkam di nashra di nashkamari brikin chikuni li kyop tesimbish maniakaw malas panikakwa Ogan akyoko jak si atinak akyoko si rikine kachana tazu ka shkai lenchal ko shkache maya so atinak chak chiri shep dinale lene ke roksi akwi lina koksi sale kapawal kato ika manyas manak ani ni ke kuban de koktu sa kwaye be Black Dominicos ute Black Dominicos ani se kulun salichia 1492 maya Lise takon lisole se soli katino bals benkwa se sol chandu na kwan lisili resilas kwan hikla kersi chirisan se ucha utaran chalen yo ko chak chit katinak chiriske karu karu e bayala chena tazoin utka karu e nakto atinak chirisake kachomil nale Abanas panak alinkulturasyon malakris e kwalin kile chabile silal e sale ka chuamil na lep nas kamchak ke shke balak wiskut de kapabal chingate kas etana ke manya manako ke kabiak we doche sali kwajam goshin chalta chis tachbal mo goshin chalta chis kamzingin elis chakra blis imamile chak spani profet chengawa Jesus wajan Chinchal manch ke waskut chan utokana kweno kospanarin mokona chalta chiskam zingilis chabilal irusilal liskwanghik litenamita kerchi utokana kojogo sheval natiklen karua karuhe karu o dana kweska aso atinak chak anhuni boke chen resnawalus ke waskulu uchpukte zingil resilale kachuamil nale blao Lira Lalska Holi Tenamita Guatemala Matojata Chica Kerchi Una Chalish Kabli Pasón ¿Por qué? Karuaj Mañan ¿Para qué? Karuaj Kaj Kaut Mañan Kaut Nak Ajel Ispanogil Ispanak Ajel Nak Lipoyanam Chel Malak Li Cristian Jochan Runa Kachela O Malak Li Tenamita Kwaye Tes que esa aglish kacha vale Utebe ko chan ruo akwi ni ke Shkyu amili sa ilal kwang chan maja Shibana ka ang hunak sik li sach pach ulek li nas kamari brikin li chavil es ilal Res ak o bresingil hun ak Musik eh li tak ang elak Chi maka shutan chi maka shu Chol chok an chiroi Cho atina ka kui karuh manja para ke karuh manja os kajajak dak angela kre roj peningkili tenamita kerci salip re nak tare pok cak resilal di konimal khoch inalis kuangki kho tenamit res ana il al ru manja os kau resingkili spiomal eblis chuamil nale Li raob te simbil, li maje kwambil chak chiru numenak ob siento chia, kun ok ob chia. Manya. Chan chak reru, karus kam chak te. Abanan jokan akwi resikbal chan ru na takwakli takalish kulu. U tak emang saak, ebli tenamit parkwi nakulak li chabir esilal chan anak e chan para ke. Abanan na chal ut chandru como chandru ta usmanga in manya Abanan na toruan ito bangil kib na toruan grabin kil kib na takuan likaw resing grik ine bebli pare sa ibli seminario takuan gakwe beseli tsolok chirish bayat chis chamal sa kalep linale bakwaye
rena tosho kula majal jesk inkaj setan angel ke jesk ebal le kilom u le kakajabal ho akchi chan ru chek chan majal to kasi kuna kris peul chan ru nak te kashok resilal jes kuni le linale le shok shok man le kanachin le kawachin malahinachin lingwachin Le kwana ran di kyo chi sanakana mangil resilal chan ru li kwanghik o chan ru li shpenik li poyanam. Ut anite panungre kien es chan mundial? Anite panungre? Anie ba an? Ah, alana ok li mulam akutan mundial. Li nashik, li nashke, li na... Nashkawres, mundial, rula ningkile, li kalebal, rula ningkile, li tep, Runa ingile li tenami tresna wal chan runi ke pavan chan runi ke oken o trena chikana bankil chis iban bil kun shpehul sailal kwan chokreya huila kerche. Aud li centro akutan anot kyo chisikwa hun sailal kwan rik in tenamit rik in molam ut hokana huir kine li molam li nike atinak chirish Discolo de Poyanam a Guatemala a Herchi. Habana li nachali utho eput kwan luchan naja. Habana na que acutan yo chakshikawe singeli kokto utusku yo chakshikwa hunak de li shkiolajik li kutan saken re nak taushmang atinak utzerekik chirish Li resilale li tenamit argina kulak li chabil esilal. Atea kanakwan li pasoman chan to karujo kochibek chan to karujo kochishik. Karujo kosh kanabankil ut karuto koshlak chirish. Bajar ut karuto kakana jit ibambil li tak angelak chiruep kulak kabeh li kamam leki li kamam. Abanan sentro akutan di naskajali haanan shkana bangkil wajan na sash oleram di tanamitak erci na mokotok tikipang tajoke akuan sakuni resila Otrik ini syrak palep li patom li kongkep ciru li cenata suai ni coko cek tispele silak skacecal resuming cenggobjal Nah, saya nak cipas

ke. Oche ke hun china peras lembre. Ma ke akwe nige nige ena cha sa is ket ane chiru. Set ane chiru shores oso. Oso lilem. Odeble hunchon.

0: atkakwa Jesucristo la achachechak rebli apostol rebli atsolom li tuktukil usilaltin kanaperikin li tuktukil usilaltin kere maketa shaksa chol kamak chak evansa chol shpapa la santil iglesia utho chachechak chak eta shake nakto kwanza tuktukil usilal utsa hunakru chol ehil la atri chochokat utkwan kakwankil hunke kutan Chikwanta shakerik inlish tuktukil usilali ka kwa Dios.
1: O kanapa shakakiki.
0: Chek esa ile chol cheripi le rip.